da a yaburu laka drum e ba yala nyin baketo nyin munekata abalo nyin nata senya kuraw nata bula a jankuta wotala yesu nata ayama ra kai ko silanga nyin ko minke malafiya fo momoe kana ta ka janya mole bari sita prisukunti oni ya isaje ye faita nana asewiste ka ita ita ndiko ikenda tele wokola inyanta sala min bondila ko musala luwa la ni nyaben iso sala bondi o sala flo a wole di jinkela ka to wato yahudu la jamana yesu be balurin wato minna e mallondo soto pur mo min ya lonko nyin balajo to kura o soto ke jara keta molle te mi ya lonko molka nyambula molka jamfaila adibuka song ye dum molko ka foko do puri kane la kuron sandi molla kato ya jele ko nim modo ya soto ban fere soto ba ke ne la nyame sila nim minna manta bende benta sila inata ke da la nyim bala jo to kuron na tebula e luwal bes la rin ne musa ya minigi la taurata yin kono ko luwa kantala luwa ya la dina kontiolu inyanta kuul topoto la nyame ibita ala jele ye faitandi wo prisola wolen luwa taman lati ina luwa kontiolu isaji bi balo wistetale kaji foto to tombo markol be balo balo kaitandi ko hani sain bala jawto kuran be la waran amantare la ni o ko sabatin ya je ko tonyala sai te kedatale ye nimbe laari nge wala nyantale ka sada bondi ko fana musa la luwa ya landi nyame pour ka itandi ko jankuta ni o sada bondi don isaje sina blano mol ko ni mol se ke kirenti se ka no mol o yesu o wala fo nyinke raka man aka aka manka ko ge kendali pru ita kanto kankula ko mu kende dilale tani ite ta lo ko topoto ita priso ni ya yesi ini mole ke kilindi ni muso ye buliyete la muso ta karande do fanam na nyin lin yir kitabo nyin ko non be min jiwe kam golem keledin kuntio la lano ye severlai meter ni matu mialon ko mu yesu la tali bolte num na ko jama min fo ay ko min ke aketa nyalale kabri yesu tiye anata ka safe pour ase to komo molu ye minima yesu la balu kalamu te mala kara dromoy kabo ate min safe isa je ko ise kulo kuoto silan nin keledin kuntiola lanu letandi silang ako kabri yesu nata sate to kafo mi kafa nao wo mu pita la sate to yesu sa foko ajele muta labandula kwa ayati wo kola kata karandula la jamato na meta burundanji so nyin slo kabra muta mununta dan kafa nao so ko wotelem nyin keledin kuntio nata akan dani akaye mari na dokula abe kuran dinne nunga bala la balo ba nimika mbakele silan naftan yena yi akendendi otole yesu na tafai akaminale nila dokula nyin kendendi alkabra ofo nyin keledin kuntio ukai hani mario ntewa jari puru yana nasuwa kono kwa hatu nyingi ke atumu romano leti amanki yahudo ti alo yesu la jamano romano lela banko mara na atumu kele din kuntio tuko romano le kono anu yahudo buwata mola suwoto mini ala mko imanki yahudo ti nyembu ila orang kafo imansene ula atina nyingi kele din kuntio kaya mari amanjari yana na soko no karinte wan wo makamo soto wimbati ner na ya bari ndemu kuntiole ti kuntiole kono anu kaduo kula soto kono le anu niko mieta akatale niko mie kona akanale wote ta fara bawo nyin kurawale bala ndite kan soto le
wata fana diya mo kura ma ya bula man jare ta fo na do kula be dare dare dame ya wulinde silan kabra yin kuma fo yesu ani yin manka ya wudo te fan amma ila luwa lon dino lon bak wata le yesu kawata iko mol mi ba noma akwai ko bari yin ban israel mu me kono man moje minna dankena sata kunyinke la dankena sata jabe dinante akale ndenga kansu to da soja doko to bare faran abuko ila kungwe ka sembo so to kent kantio leti wato dia mu kurame iman su ti aminna anungaro ne la kurame wo kurame be moela la anda na doko labula wo yesu kawale mon banke yahudu da mela dino lo alata ola nyabe anu alon kole to nyati ko sabati aka wato silang ta ko ila ta jami la danke na adango be dame ibaje la la doku la fana abe firinda o kulon ko lol nyama andiko kabrin ay ofo nyin kele din kunti o drum neketa ala doku la nyin nata kenya wolo ni baroto wato le yesu continue ta kala la mo lalu kawande hanishai ako moli minube anoma ka tonya mbea fala alie hani bani israela kono manyi nyon lan dan lan sifa nyinje adum mbea fala aliele mo jamaa lebe bola tilibo mo jamaa be bola nan tiliji andi be tala sirin ini ibrahima ini isaka ini yakuba yetera domorola alalamba saba yakono bari molu me nata nyanta tarala alalamba saba yakono kulbe faila bantale kata dibo nyinkono damin kumbo anini miso be damin koto le yesu ko kele din kuntie ko ta abe kelele ko ila ta la nyame bitum ala dokula kandata wate wate klimo kono yesu ninas lano as warata nyame ok ta ka yahudul karandi ko mbafalale kiri lungo mola tala dulwato ibali la mojama dolbi bola tilibo dolbi bola tilji wala wombol min banke yahudote ibo bola dula jam wolle ni ibrahima na alfalu isiaka na alfalu ani yakuba itolle beta na tabulu kilingi be suti ala wo mo sene wallale muna tita muna be fata mfaso natla ila danke ne aka ba ilata ala la nyame na ko bare mol min nyanta tala nunje wolen ko min ila lasilo la karo yelo la karo le mu yahudoti bayi la lanno be ni misala mankela wala karo la bakele ani wala tina be kala molti min moli yila nyanta tare bo mo sino fe jame itak tarla wol fe bari be tarla muntole be tarla ibi bayla le ke fay di bobe dame wolen ko jahannama dingo kono dame ako kumbole bije ani ni miso yesu ka min ta man sere wolam pru ala eta ka kel ala moti nin dunia ko na nin lakra abe lori ko kilin do dakan amanta lori ila yelo ware komo de muka de ngodi moti bodo nin la sirkare de musi kare de kan kan kare adi ako ala nyati wala abuko passport kilin do nabije wala la noti ko nin kiti kunti ya itaniyami ay lanno le itandi lanno le mpasoti lanno le koloti fanan ibe minta la ka business oke ila la kira karola ako le itandi suko hani mini muja moli aje bala jato la karola haji numu Ibrahima bonsuwati imu Yakuba bonsuwati imu Isaka bonsuwati ako hana alala moto mo kakala mo senauti yindu dani aljana mantara lori wa tronka para be lori minka wala mor mini ala kumo moy
yala karandir lal moy yala nabi mo la ko moy ya muta enin bulu flora ga danke na bala nin mo tararo sita wolen talar labo mol mi be tala ala la karola adim ni be du naja ya naba danke na le be fatam fansot natila anon ko yesu ka karani nyame wolen ka danke na ate yesu la ko atelem almasiti ala ya tele kidan ka bo aljana kan tur hada wadi gol makoy mi yalan ko ka bo be ba adama kabrin ya ala janfa ya setan lamoy nata jurubo soto kono ani nata kay jurubo lati yesu jita na aljana kono ka umol makoy ka ala yelo bongolie pour ese jurubo kiso soto anu mini danke na tala ila sonu mol se palin falingo mi yalan ko ala yelo le ku adu albe sono falingo la ese kala di ba modi bar momo bimbala atenata bina ku aku wata jo baile baila wo a jikita fa mo se bola waran ako mo warala lasilo warala yelo dro ako olbe ni misalati wato sita sinin ka kitabo nyin kono in jibu kilingo nyin kono Matthew nata itani kudo fana minkera. Iko Yesu ye mojama kendani. Iko kabrin Yesu dunta pitala mungo kono. Pitala bitamuso tara larin. Kata balakandu wale soto. Yesu ya abulo la akano. Balakandu nata ubula. Anata ke ichia bongo kono je. Konga afo nyamen, nyinku keta hundu wale kapa nao. Nyin kele din kuncho la dokula ajara jele. Nyinku ulfana ba setana ne kapa nao. Katana wale to pita ya. Kukabra afo tata pita da kora nyinkono. Mkule tara je. Tra pita bita muso belaring. Kata ya balakando la soto. Ama nkenda. Watole Yesu nata don abulo la kando. Balakando ya abula. Ya afansoto awulita wale jama. Mutungu ae jia. Fuhabe jile dile la bang. Fuhabe tabido le kala adile la. Ae sembo soto olo ni mbaroko. Tema. Ae lundol ni jia. Sila nkabrabo ukorda kono. Eko kabri uraro sita. Bawa mwole akala mtale kwa Yesu seta nene. Abipitala korda kono. Andi aloneka akakawa kuwele minke. Tumando dolfo kukala mtale. Andinyi nkele kunti ula doko lala kuoto kuwele minta mitaji. Otele kukura ntuo jama na atana atara mpitala korda nyinkono uraro. Dole bije seta jao lesoto. Kumuka ebwe. Dulbi ye. Ibuka tabano. Yekura ndole soto. Dulbi fadambi ye. Yekura mfeso njama lafatolu. Aninyi. Jina jawa tiolu. Ibebe siyari nji. Padiko Yesu nata. Kabri nata Yesu ka Yesu kundila. Ay kumwa bimfotong. Mwomo mi alonko. Sieta na jawa le kebwende. Yoku mwomo edongo jina jawali ebula. Umwali efansoto. Ukura nto dolu minibiji awalifana nkendendi. Anu kabinga yoku oke. Te matu la safero toka. Atamu ya hudu utanda etari kolone. Anata itandiko. Yesu baro minke uraro. Aning anabiyomo. Isiaka eminfu wati yanko mando. Ayoku mwale kumfa. Katu esiakala kitabu nyingono. Aitandilo ko mwole bina abe mwola kurongo tala. Anda abe mwola jankaro lfana sambala. Sako Yesu abanke diamo kamala para ya ubaro minke. Kakumo foto njino mwomo jina jawasoto kumbwe tolu. Ibe la jino liyebule yifansoto. Kurantul fana ibe ila kurongo keta bingo minti. Mume ikendata. Fofinki ndi alomba. Fotulusiko alomba. Fonamato ya alomba. Fofinki mumu kura oti.
isi kuma foto wo be kedata e safa da na ta itaniko ha ni soto tale katu yesu na tale ka adabla asayala kumwo kumfa ka itaniko abenna kurol be talale na benna jankarol be talale alani baro e wole tandi silan iko ka yesu noma seko kabrin anyin bole kenndi silan anata fala tali bole dukar nga alnga batay ata karadola silan kabrin ayofo iko luwa karamo be molkono anata yesu kan aka en karamo mari nafta nga bole no made bari silo dina ngata sala nam molla bari yesu a jabe aka ko kunkuro kunku ulo we ala dinko sorole akata mabolame ni ala se wato sita anun fadan kulol fadan yila nyangol sotole ni la se wato sita ikata dame bara ka e ka vonde ibem tem no mala wolen e modi jo nte yesu anim bandula soro menna kungola ala dame wolen ka itani wala ni lafta no mala amange ko patilom abisone alale man ilahi de fengo fenda me min direla do fara na ta ka kai ko duka ambari yan fanya ngata ngam fama bade okolan sina bulete noma bani yeso ka hani ni be noma ngata drum furel bula nyon furel bade ndo ngata ngabaluri ngol makoy so mo fason fulula yol foye lwa karamo akaye ama yakare ndiko jiki ndiko kulbe so nalale akaye ndipo ambe nkwola dame masoto ino akaye ta kanata ni pareta noma noma drum fure olbe fure elba de lale akaye mifo mwole minimate lom mwole minimala silo lom olbe diboko nole olbe fanto poto lale bani nyentele ngata nga lampo di mwola e minyalon ko be digo kon janiya karsare wato tatale ala baraka bake alalla mai ko nyiwa.